0: Ulil irbah. Boleh pun tu dah Ustaz.
1: Boleh. Mi boleh wa tabi'in.
0: Awit
1: tabi'in.
0: Awit tabi'in ghayra ulil.
1: Ghayri.
0: Awit tabi'in ghayri ulil irbati minar rijali awit طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن